محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں

حدود نرین اور اوکاکی آبانس میں یہ گانا بس پروگرام بھی پیس کی گئی آپ سب ہی اور سب ہی سننے والوں کی سیوا بھی آسر امید ہے کہ گانا آپ سب ہی نے سنا اور بہت پسند کیا ریڈیو ایس بی ایس کی ذریعے جو پیس کی گئی ہم آپ کو لے چلیں گے اب کی بار ہم کسی سے کم نہیں فلم کا نام ایک فلم جو 2002 میں ریلیز کیا گیا ہے انورادھا پوٹوال اور سونو نگم کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے

فتح علی خان اور ساتھیوں کی آواز میں یہ جانب اس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. حاضر امید ہے کہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے. چلیے ایک بار پھر سے راحت جی کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں, ساتھ میں ہوگا شریا گوساؤں.

واس ارد فلم ہم آپ کے دل میں رہتے ہیں، چھپ گیا بدلی میں جا کے چاند بھی شرما گیا. اس کے سنگ دور ادت نارائن این الکا یاچنک انت پروگراما گیتوں کے لہر ست فوہت لیچے بندھو میرا ارد فلم جوان جانے من.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں لیکن قریب.